Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Tirsdag. Er det ikke tirsdag i dag? Nej, det er sgu da onsdag, ikke? Jeg kan ikke huske det. Det finder vi ud af lige om lidt. Lige om lidt.
1: Imagínate.
0: Jo, det er onsdag. Gud, jeg troede stadigvæk, det var tirsdag.
1: La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo

Jeg har bare forberedt to tænder ude i går. Så er jeg blevet syet i min mund. Så jeg prøver lidt at undgå at snakke for meget i dag. Uden det går ondt.

Sige godmorgen til rodmanden og krogersøgeren, der sidder med kaffe. Og det er lidt fejl, for jeg må ikke drikke varm kaffe. Så jeg drikker kold kaffe. Men det bliver man også køn af. Så den her morgen her, det bliver meget stille og roligt. Og hvis du keder dig, så bare kig ind. Så... Åh, det var den samme tak. Det var ikke den, jeg skulle tage. Sådan der.

synes I også, der er varmt i dag? Eller bare mig, der synes, det er totalt varmt? Der er sådan en lummerhed, efter vi fik tordenvejr nat.

Korsgaard skriver ind til mig på en sms. Der er 22 grader i Vejle. Og jeg lyder helt mumlet i dag. Men tak for oplysningen til Vejleområdet fra Korsgaard. Der er også plads til din sms, hvis du gerne vil lige have noget med.

Nå, kunne vi hjem og besøge hjemme ved Vurtevin? Hvor hyggeligt. Det er da farligt sted, han er kommet ind, er det ikke det? Han er det falske sted. Han drikker dåsebajer. Hvad sagde han?

er det her. Techno to the bag. Tina har lige spurgt mig, hvorfor spiller vi techno klokken 8:30? Hvorfor tror du, Tina?

Velkommen ind på chatten. Velkommen på game. Jeg siger bare, det er meget svært at snakke, når man er hævet en indside af kinden. Så jeg snakker lidt en gang imellem for jer. Man er vant til, at jeg plejer at bare løse derudad. Og kæft, det er helt mærkeligt, kan det. Så kan det også være for en gang skyld, vi kan høre musiknummeret. Så kom den lille lame fra arbejdet.

Kom gerne ind forbi chatten, kig ind til mig. Kom ind og sig hej. Siger ikke så meget i dag. Jeg tror også, nogen synes, jeg er dejligt. Ej, nu skal jeg også være sød ved jer. Vi tager den i hvert fald til kl. 10, så må vi se derfra.

Og det regner som regner lidt her på det nordjyske. Hvorfor så ikke finde en sang om det regner med mænd? Det gør det lige nu. Ja, ja. Kongen af Queens. Og jeg glæder mig til, at jeg kan snakke ordentligt igen. Så vi skal have fat i Rain is in the raining is a man.

Rain On Me. Nu skal vi lige lidt ned til mor, lige en lille smule. Jeg har en gammel klassiker med, der er mixet lidt på. Og det er faktisk ret fint nummer, det er ret sødt nummer. Så vi finder lige din ukulele frem og spil på den.

Mumintrolde, hun har vækket teenageren i huset. Og så sidder hun bare og rocker til det her. Det er fandme lækkert. Ej, hvor er der fra glemmer. Glemmer sidder helt op i skærmen.

Det er godt, vi kan være mundvækning for teenagebørnene. Når de nu skal lægge sig over hele dagen. Som I siger, jamen, her står vi op om morgenen. Hvis man kan gå sent i sengen, så kan man også så tidligere om. Så er der ingen undskyldning for at lette sin forbrug på sengen.

Jeg faldt lige over en gammel, gammel version, jeg har. Jeg giver den til en jo mig. Jeg har brugt de sidste 2 dage på at opdatere min USB-harddisk. Så vi lige kunne smide det hele over på den store computer igen. Så slipper jeg for at bruge min bærbare. Så der var lige 57.000 filer, der skulle flyttes. Og lige nu er vi ved at uploade dem alle sammen. Og jeg kan helt sikkert sige, det tager fandme lang tid. Det tager sikkert 1,5 døgn.

0: normalerne også lige kigge ind forbi. Der er også plads til dig. Kom bare. Jeg skal nok prøve at lade mig snakke så meget i dag, fordi det er lidt svært, når man har stæng i munden. Fordi jeg føler lidt, at jeg mumler helt vildt. Og jeg drikker kold kaffe. Der er noget galt.
1: Der er noget galt. Jeg er blevet syg.

skraldemanden, han skriver godmorgen. Velkommen indenfor. Se, det er bare jer, der kender mig rigtig godt efterhånden. Det er det, man der drikker kold kaffe. Det bliver lidt mærkeligt i løbet af dagen. Og nu skal jeg sende en ny kande over, som jeg åbenbart skal lade stå. For jeg må ikke få varm drikkelse. Jeg må faktisk ingenting. Jeg må bare sidde og se godt ud.

tror også, at Lama, hun hygger sig lidt med at sidde på kæmen, mens hun er på arbejde. Men jeg siger bare, det er dejligt. Somewhere deep inside of me. Vi skal lige have den her, så skal vi op på tempo igen. Men mig.

Jeg håber, det er sådan lidt mini, eller Moomtron, at minigirl, hun kan høre, vi siger. Du kan godt få hende til at stå og bare spille højt. Og fyre op. Hun skal ikke ligge der helt i sengen. Og være doven. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke har børn. Sig det bare, jeg vil være træls morfar. Somewhere deep inside of me, no distance between us, nothing to break us. Oh, hvad skulle jeg altid ryste af et eller andet? En kok, jo? Ryst løs, min dreng.

For den hedder faktisk Unicorn. Lidt mærkeligt. Mini-stalker. Prikkede shorts. Ned top. Det kan også noget. Hvis man godt kan lide prikker.

Lama, jeg har faktisk lige en sang til dig. Jeg kommer lige til at tænke på dig, når jeg hører den her sang. Ikke lige den, vi spiller nu, men den næste. Den passer så godt til Lama. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får det billede af hende. Men det sneer åbenbart udenfor, når man skal ud og ryge.

Klemmer skriver ind i chatten. Ja, tak. Moonsholden skriver også bare, ja. Yeah. Er du også med, så bare send en sms ind til mig. Fra DFM Mellemrunden, vi skriver til 1272. Det er så meget fedt at være på job, når du spiller, skriver jeg lige med. Jamen, det er fedt at se fed udsigt, vi altid får dig, Lama. Som jeg plejer at sige det hjemme. Det er lige bare højt. Åh, jeg glemte det nummer her. Og så får jeg bare en fuckfick af Lama. Ja, Lama, du er selv ud om det. Min mini-stalker, hun skriver, ja tak gerne. Jamen, det skal ske. Måske. Nogen taler om det. Jeg piller bare med knapperne.

Men man kan da sige, at vi er nede i det gamle gamer. Den gamle, gamle, gamle, gamle gamer på laptoppen. Der er sikkert mange af de her versioner, I aldrig nogensinde har hørt. Jeg kunne se, der var flere i morgen, da vi startede. Spiller jeg åbenbart en sang, som ikke er udgivet ret mange steder på sociale medier eller på dine streamingtjenester. Jeg har sgu mange af de gode, man ikke har hørt før.

som er M.J. Jensen. Nej, M.J. Jensen. Det hedder det ikke. Det hedder M.J. Jensen, hedder det så. Så bliver bare ved, så længe du kan. Det gør arbejdsdagen bedre. Med god musik og underholdning. Ja, ja. Ja, ja. Det skal ske. Jeg prøver.

Det er sgu da nogle fine huller, Lama, hun laver. Hun er ved at bore huller i en metalplade. Jamen, så udfylder du vel også hullet på samme tid. Lama, hun skal i hvert fald ind til anden. Bor altså huller. Ja, ja. Men hullerne, de skal også bores ud, jo. Så ja, okay. Jeg holder bare op. Dennis, det er DJ Bilen, han skal være hjem. Jeg stemmer for, at vi fuldtidsansætter Melinda til at være vores morgenradio.

Vi skal lige prøve at lege med en tanke. Kunne I forestille jer, Party FM fik en morgenradio? Sådan en rigtig FM-styles radio på morgenstunden af. Det har jeg tit tænkt ud af, uden reklamer eller noget som helst.

Det må altså være hårdt at være teenager i dag. Ikke kan komme ud af sengen. Så jeg kunne ikke sove i nat. På grund af lynvejret. Lyn af tårten. Altså her er vi andre, vi sover bare. Lukker ind. Så sover vi. Dennis Biel er her, man skal jo bare sætte i gang. Jamen, jeg kunne godt forestille mig lejen. Lejen med tanken om, at vi sparer det FM, de fik en morgenradio. Sådan en, der sad hver morgen og lavede FM-radio på internettet. Ja, det lyder også mærkeligt, jeg ved godt. Men det kunne da være lidt sjovt, at man havde sådan en FM-styles-udgave til Party FM, hvor det bliver sådan noget, eller det her, vi spiller til morgenradio. It's time to come. Mine bossen, velkommen ind til.

Super Ninjas gør, det skal bare ske. Kom bare frisk. Jeg har desværre ikke tid til det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg er kun sygemeldt lige nu. I hvert fald lige et par dage.

Men jeg kunne i hvert fald godt forestille mig selv. Hvis jeg havde tid til det, og der var økonomi i min økonomi, så kunne det være meget fedt at gøre det. Jeg skal åbenbart have skadesøgelse, men jeg skal prøve at blive far. Nej tak, jeg springer glædeligt elegant over at blive far eller mor. Men tillykke med, at I fik en lille pige i går. Kæmpe tillykke med det skadesøgelse. Jeg skal bare ikke sælge børn. Og jeg tør slet ikke med den omverden, vi har i dag.

Vi sidder lige inde på tjenten og snakker lidt om det her med at se dit firma, man kan få startet op. Både en mekaniker og en smed. Og selvfølgelig også en klarkøring. Hold kæft, det er et fedt moment, vi kunne lave. Men velkommen til Claus. Godt at se dig, gamle Jace. Jeg kan se, han bakker op om dit orange. Han er gået orange tøj i dag.

0: live.
1: Ja, det er så mit liv her lige nu. Lidt kedeligt. Lidt trist. Nej, det er det ikke. Ret pisse godt. Selvom jeg har ondt i min kæbe. Siger bare, at man skal ikke ønske at blive syet i munden. Det føles faktisk ulækkert. Jeg har åbenbart også fået en kontordame. Så kan vi tage Anne Thorsen med, fordi hun er faktisk god til regnskab. Jeg ved ikke, hvorfor hun er så dygtig til det, men det er hun bare. Økonomi, det er hun rigtig hjertedygtig til. Så tror jeg, vi har alt, og vi har en maler også. Så vi kan få malebileren, vi har en skadeservice. Og mekaniker, klargøring, hvad mangler vi så? Vi leger lidt med tanken om, at vi startede et værksted.

Så skal rådmanden ind til mig. De mangler sgu da rådmanden. Man er hurtig. Nej, vi har talt dig med. Du skal lave alle forråderne. Til dig, hvis jeg lige er tændt for radio. Vi sidder og snakker lidt om, hvor mange mennesker vi kunne samle for Party FM og lave det, vil sige, der er et værksted.

Nu spørger jeg nok lige på det gode stumt her. Korsgaard, han skrev nemlig en sms ind til mig. Hvem er glasfiber? Glasfiber, er de ikke sådan noget med incident? Eller er det, jeg ved faktisk ikke, hvad det er.

hvis du lige tændt for radioen, så hedder Melinda. Jeg er her frem til kl. 12. Har lidt svært taleproblemer i dag. Jeg fik opereret to visdomstænder ud af. Og jeg skal lige sige, at de ikke bare hiver ned normalt. De blev opereret ud i går. Åh, glasfiber. Jeg skal søge, hvis han hjælper mig lige her, for jeg ved faktisk ikke, hvad det glasfiber det er. Glasfiber bliver brugt tit på både, eller lavet af paneler, til f.eks. racebiler eller for letvægt. Ah, tak for det. Ja, det kunne godt være, vi skulle bruge det også her i Korsgaard egentlig. Og det mest sindssygt er, at jeg må kun få flydende kost indtil i morgen. Så kan jeg begynde normalt at spise langsomt mad.

skal, hvis han skal til mig, han har masser af modermælk. Jeg kan hilse at sige, det smager faktisk godt. Det er ikke første gang, jeg prøver at smærke sådan noget. Så de der folk, der siger, at det smager klamt. Ej, det er så pyler. Du pyler! Kan man ikke godt drikke yoghurt af glas? Nej, man ikke drikke sugerår, skal lige siges. Så går syningen op og bløder. Og det har vi lyst til i dag. For jeg skal egentlig have lidt mad, inden jeg skal have nogle piller igen. Gris! Ja, det er jeg også. Det siger min kone også.

Heksen spørger om folk i friske dag. Jo, jeg har lidt ondt i min mund. Og det er trist, at man skal sidde og spise flydende kost. Det er lidt mærkeligt, når man er sulten.

Altid lækkert. Med lidt is til. Og det har lidt en sjov farve, når man blander sammen med mælk. Det lyder lidt ulækkert, men ja. Der var lige mælkerester i den her glas her. Det ligner noget helt andet. Men husk nu lige at få noget drik.

Altså, Olsen, han har flabet i dag. Jo, det må du godt, det er også på smerter. Hvis du får nok. Nej, jeg tør sgu ikke lige med det her, for det er åbent i munden. Og det lyder også kært. Jeg har sprættet op i min...

skriver Nykker også lige så flabet, som han er. Har du flækket i munden? Ja, det er jeg. Jeg bliver lige lappet også. Og Heksen, hun skriver bare, ja, kom nu bare. Kan du tåle det? Det er altså nogle grisebær, der sidder på chatten lige nu. Jeg siger det bare. Men jeg har altid lært, at man skal give op. Så baby, give it den.

Fedt svar til at få heksen til Kroer. Nej. Ej, nu går det godt. Heksen skal i hvert fald til kranføreren. Ja, okay, du er undtagelse på den front. Så han... Nej. Det ville blive for mærkeligt.

Så er Knudsen, var lige sendt mig en sms, for det er faktisk noget fornuftigt. Kødsovs. Overkort pasta. Det må du godt spise senere. Ja. Hvis det er koldt, så er godt. Det må ikke være noget, jeg må tykke i. Jeg ved egentlig, hun skrev godmorgen. Det hedder så formiddag her for mig, ikke? Vi er nogen, der stadigvæk står op kl. 6.

Kralføn, han skriver til mig, når heksen hun kommer hjem til ham. Så spinder hun som en rigtig mis. Ja, hun skal da passe på her, så får hun sgu da halsbånd på, hvis hun lægger sig på L4 med som miskald. Hvis hun begynder at sige miau, så skal hun lukkes inden.

Så skal du rode, mand. Du må godt få sex. Du må bare ikke være fysisk aktiv, så Anne skal lave alt. Hård arbejde. Men vi er en lille snorret, mand. Ja, det er de bare på det problem, ja. Det kan jeg jo ikke lade være med.

sidder der heller ikke sådan lidt, mobber hende lidt med, hun er ikke prøvet andet, hun er jo... Det der har været kedeligt. Hvad er det, man siger, når man ryger op i forårsalderen? Så bliver det en lille smule kedeligt.

Så er heksen lige hurtig. Nej, du har kun... du har ikke krydret det endnu. Nej, men det gør jeg heller ikke i åben forum. Det går jo ikke alle sammen ved, hvad. For psykopat, ja. Det er det, der hedder privatliv. Nå, men så går lægen man ikke tåler med at med på kabel længere.

sidder lige og snakker med mulemusen. Tror ni lige, hvordan vejret er på Sjælland? Det er solskin. Det er det også her nu. Og Janni, hun er gang med at gøre rent. Skrub det køkken. Skrub det.

Så tager jeg heksen og kranen før end mig. Der var en, der følte sig truffet. Det tror jeg bestemt også, det var. Prøv lige at høre den her version her. Jeg spillede den tidligere i dag. Vi tager den lige igen.

Man er kun kedelig i det, man selv gør sig til. Så der skal man ikke tvivle på sig selv. Det er kun dig selv, der herover, hvordan du skal have livet.

Masser af lækker musik på nogen sted. Det kan noget. Godt og vel om time, så er jeg så ude af hanfra. Og lige, jeg skal have en lille morfar. Og et bad. Og så tror jeg, jeg skal drille mulemusen. Velkommen tilbage til X-Force Driver. Jeg synes, jeg sidder og bliver lidt træt.

Mullemusen. Nu skal lige huske, du skal ikke så meget tøj på, når det er så varmt. Det er alt for meget tøj. Og det siger jeg, der sidder i store joggingbukser. Kom, står jeg sveder.

Det er, når jeg ikke må kigge på mulemusen, så må jeg jo kede mig. Kone skriver, ja, mor skal nok. God bi. Det bliver sgu lidt kedeligt at se kun på lame. Der bor huller. Og der er sgu en, der får et stykke brød.

Så børn, det går. Er det, fordi hun ikke bor i dig? Jamen, så er jeg nødt til at låne hende noget, for hun kan bo i mig. Den her, der er gennemtænkt, Nygaard. Kone min, der er rygepause. Der er altid rygepause. Og Mulle Møsen, hun skal jo det. Hør, det er godt. Det er vores mening. Mulle Musen. En lille frækkert. Flam, hun skriver, ja, undskyld, men det er også lidt kedeligt at bruge huller i metal, beton eller et eller andet. I må ikke få mig til at grine, det må I simpelthen ikke. Er det ikke bare en stræk på hånden, så er hun klar? Har selv taget... taget på... Hvad?

Nå, jeg lagde mig over. Jeg skulle også en, ja. Det har jeg sgu da glemt. Det har vi snakket om på et tidspunkt, ja. Så spørger Mulle mig, Mose, hvorfor du glemte det? Jamen, jeg skulle have noget godt at kigge på, jo. For Rodemandens numse bliver lidt kedelig at kigge på længe, når han rører rundt og bil.

lige om lidt, så skal vi til runde af. Tak af for nu, i hvert fald. Gruppeværk kigger ind til endnu. Så kunne det være faktisk, at min anden computer var færdig med at indlæse. Og nu må se. Laver ikke noget. Det skal jeg huske at sige, fordi der er nogen, de forventer noget. Kan være, jeg ikke kigger ind til endnu.

0: bedste, det er onsdag. Så er nogen, der spurgte, om jeg kommer igen senere.
1: Men jeg ved det ikke endnu.
0: Men jeg kan lige så godt sige, at jeg godt kunne trænge til et glas hvidvin. Hold op, det kunne jeg godt lige nu.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Velkommen til Nygaard.
1: Okay.
0: For det mundt og køkken. Der er også plads til dig. Vil du være med? Så hopper vi ind forbi teaten.

0: Maleren, han siger skål.
1: Jamen skål da.
0: I iste.
1: Jeg drikker ikke. Må ikke.
0: Selvom løsen er der. Simpelthen, vi er lukket på heksens computer.
1: Uha, det der.
0: Uha.
1: Og hun er i kjole. Devices.

Heksen spørger mig simpelthen, du har vel også gjort som lægen sagde, du må ikke få pulsen op. Og det er lidt svært, når man sveder herinde. Vi skal lige have låst op. Ja, det kilder lidt i munden, som man siger.

Man må ikke lure i chatten. Nej, det må man ikke i dag. Ikke i dag. Jeg skal have en sygeplejerske. Fotopinene, kom ind. Velkommen indenfor. Østrup har tændt kage ned. Han ser brugt ud.

skal prøve. Kan I gøre det? Kan vi sende nogle lyde? Eller er vi blevet fået kyllingeangstige? Jeg får det begyndt bare med, at jeg ikke har sjovt på lidt. Ja. Jeg kan stadigvæk snakke meget, meget, meget sjovt. Så man plejer at sige, det kilder lidt i munden. Der var nogen, der spurgte, at vi kunne ryste lidt, når man ser i dag. Jo, så skidt der.

Hendes datter skrev i chatten, om vi ikke skulle spille noget røstøjmusik. Og så går hun bare frem og tilbage og tænker, nah, okay, så gider jeg da ikke spille mere af det. Det var også måde at sige, spil det, men jeg gider ikke danse.

0: that ass with me.
1: Der er tøj. Hæksen skal i hvert fald i gang med at sortere tøj i ting. Så du kan bare komme ned og kigge på tøj. Ja, tak. Men jeg kan så ikke være to steder på en gang.

time zone. Ja, hvad er vi? Det er onsdag. Jeg kan mærke det på Claus. Han er det også.

damer, herrer, drenge, piger, boys and girls. Vi kan altså godt være nogle flere på game. Det er alt for lidt. Det er alt for lidt. Jeg skal have noget mere godt at se på. Ellers så bliver jeg den tosen ked af det. Der bliver altså mere, mange flere på tjernen også.

der måtte han sved også. Ad. Det er ulækkert. Og jeg har så været i bad.

0: Kalle, han skal jo have anden grad af bilen. På vej hjem fra arbejde.
1: Det er jo helt perfekt.
0: Ja, ja. Jeg tror, jeg henter en blæser nu.
1: Hvis der er mere strøm på den.

Et pas sous trop ça. Alle Verse, hallo Stimme, richtig Mann. Elsker det vejs, hun taget handsker på. Kan du ikke lige røre, hvis vi har skidt ting? En gammel klassiker her. Til den næste gamle klassiker.

Vil lægge mærke til elevatormusikken her. Stil dig ind i valg, så hør det her, så kan du ikke løbe med at danse med. Husk at squatte!

Nå, nu tror jeg, vi skal op, i tempo, fordi folk lige bliver luttet i søvn nu. Det går ikke. Der er gået for meget kaffeklub ind. Der er for lidt kage. Og lidt for meget parmelade med. Men vi er halvvejs på ugen. Du har gjort det godt. Du har klaret det godt. Du har 2 dage tilbage. Husk at se på Lobster med hjem til lille mor.

fra Bilsen, han skal være, han hygger sig på jobbet. Det er godt. Han er også blevet en kassedame, jo. Tina, så find en Jan Hass. Det kan være, det kan klare det.

Nu får jeg skille ud af Pilsen. Hov, hov, hov, jeg ligger bare på plads. Ja, ja. Det er også en kasse med bare i dag. Tina, hun skal, hun har gin. Tina, de googler en god vane. So can you get to my flow? Can we promise we won't let go? Forstærket på 2 kor på 12. Spændende. En ko på forstærkeren. You blow my mind when I touch your body. I feel I'm losing control. Cause you can't deny. Device, du skal ikke kede dig. Ikke kede dig. Tina sagde underlig hold lige heksen. Ah, klokken 12. Kom nu, part FM. Vi skal ikke være kedelige i dag.

Ej, nu kønner stønder konen for satan. Så hun vil. Så maler nu skal tidlig seng i aften, kan jeg høre. Det tror jeg også, det er vejs, hun skal. Hun sidder og hænger lidt med næbet.

0: Så skal jo heksen til mig, det skal være en rigtig Barbie Girl. Det her, det er Barbie Boy. Det er ikke Barbie Girl.
1: Man eieren, doch die Barbie ist nicht treu. Ja, hallo, hier ist DJ Trinks. Von Kessler nach, weißt du?
0: For vi har nogle lækre Barbie Boys.

Til næste kommentar, vi fik af Sofus. Det skal også snart i bad. Okay. Så vi får Jeps tilbage.

0: Jenny Wangs her også. Lækkert.
1: Vores kærlighed giver dem ondt i livet. Når de kigger på dig, spiller vi jo lignende.
0: Og velkommen ind for Gamle Jæs.
1: Når jeg kigger på dig, kilder en du fine.
0: Hamsi er også kommet ind igen.
1: Jeg drømmer om at flyve væk.
0: Lækkermor ser godt ud i dag.
1: Ind i din egne.
0: Hun er vist det pinky.

Utopi. Nu vælger det ind med folk på kagen. Det er lækkert. Jeg er glad. Mor er glad. Men far er ikke glad, for far er her ikke. Så går vi op, så hun skal over til mig. Hun skal snart have nyt tæt, så vil jeg godt af det andet. Men jeg tror, at lige skal gøre Glorange glad. Han savner noget 90, så kan jeg mærke.

0: Moonlight Shadow.
1: Ej, en gammel klassiker.
0: Men prøv lige orange. Ham lidt ældre, man. Han kan nok ikke huske så godt. De der hedder Be My Lover. Jeg har lidt en anden version af den.

Tina, jeg ved ikke, hvad du snakker om, men hun skriver noget med... Ej, det lavede forkert mine hesteører. Hvad for noget, Tina? Hesteører, hvad er det? Nå, det kan vi jumpe over.

For en gang skyld, så er det faktisk ikke mig, der er pervers. Men Tina er pervers. Du sagde seletøj. Så fik jeg billedet. Jeg skulle lige tænke sandt over en hjørne. Tina, hvis du lige kigger på kameraet. Så har jeg seler på. Ikke et seletøj, men seler. Så nogle gamle bedstefælder, de havde. Hey, Tina. Nu prøver jeg bare at lige være pædagogisk her.

man skal huske at smile, når man er på game. For lige nu, der har jeg lyst til at sige til folk, nej, hvor ser I kede ud af det. Har I haft en lortedag? Eller har I bare ikke fået lov at kigge på noget godt i dag? Dammeren, han ser meget koncentreret ud. Og Moontrollen, hun er... Ja, jeg ved ikke lige. Hun har vel glemt at smile hele dagen. Dammer, kan den der bus køre lidt hurtigere? Sådan, den kan nå her kl. 18. Tina, hun mener, der er for varmt. Tina, du skal ikke bruge det, der er godt vejr. Orange, skal jeg. Nice musik. Det gør nok heller ikke bedre, at jeg ikke kan tale så meget, som jeg plejer at gøre. Fuck, det savner jeg allerede. Jeg føler mig lidt mundlam. Nej, det tager ikke om. Så hvis der er nogen, der ikke forstår, hvad jeg siger, så må de skrive, så skal jeg nok oversætte det på Google. Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home, all right? Kæks, nogen skriver, for nej, jeg startede min dag med at lytte til dig. Det startede super godt. Men så lad det regne med mænd i dag. Mænd skal være nøgen.

Tine, hun er gav humør, åbenbart. Hun kan lige sende ting til mig. Og hun er ikke særlig sød, fordi jeg må ikke spise kage. Jeg må faktisk stå, så jeg ikke spise noget mad. Kan jeg få noget babymos? Det kan jeg da mindst spise. Det er flydende. For jeg skal faktisk smurt min hals.

Nu blev jeg også mobbet af min nabo. Ej, det er typisk en nabo. Er der nogen, der vil bytte en nabo? Ej, det vil jeg faktisk ikke, for det er verdens bedste nabo. Teksten skriver til mig, ja, hun kan godt være lidt sød en gang imellem. Ja, det siger de alle sammen. Jeg har stadigvæk ikke set det.

bare lad mig nok skrive ind i chatten. Jeg har også nogle gode naboer. Jeg har verdens ældste nabo. 82 år gammel. Drikker bajer. Og går ikke med fremmede damer. Eller som jeg plejer at sige, han drikker ikke bajer.

Tænk nu, hvis man kunne stoppe hende ind i en tændsiddende kjole. Det tror jeg vil være godt syn. Særligt fordi man ved, at hun er ikke kjolevin. Ja, ja. Mumens holder sætter skilt op. Malindas største fan. Jeg tror, du er nummer to af dem. Vi har jo Tina på banen. Hun er nummer et. Tina, hun skal trække på dig. Hyggende og dejlig musik. Det var så lidt, Tina.

så synder børn, de hilser vinker. Det ligger godt. Vi har godt og vel 10 minutter tilbage, vender sig altså ud fra i dag. Det kan være, jeg kigger efter igen efter, jeg står i morgen. Så ser vi lige, hvordan jeg har det for lige nu, der trænger jeg godt nok til at komme ned og ligge. Og så har jeg en lille smule ondt i min kind.

Nu kan I være så god som vi ved. Snart lænder mig tilbage for i dag. Dobbelt op med Melinda. Kan vi godt lide det? Er det ikke, vi bliver trætte af mig? Åh ja, ja, bliv ved. Det lyder lækkert, det her.

Jungen, dann kann man für Golli die her. Mesa Beige. Moon soll es gøre, vi kan i hvert fald godt lige dobbelt op på Melinda. Og med Partyman, han skal gøre. Tak for god fire aften, så radio. Pissefed musik som altid. Tak skal du have, Partyman. Jeg hedder Melinda, jeg er ude herindfra lige om lidt. Det er en særlig fornøjelse at spille for jer de sidste 2 timer. Og tidligere selvfølgelig også morgenen. Men nu skal det gamle ned og slappe af. Og have kartoffelmos. Ligesom de gamle pensionister.

hvor er det så dejligt at se. Så mange lækre mennesker om dagen forbi Party 5. Tak for jer. Tak for, at I vil være her. Og det er altså en sød blå kjole. Sig det bare. Det tyder godt. Men han skal være klar til at overtage den efter dig. Maler. Gå i seng. Lille mor drenge. Her, som I ser ud. Jeg er udefra lige om lidt. Ses fantastisk. Jeg er lækre mennesker. Husk at holde hænderne over dynen i aften. Ellers så

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Vi tager sgu lige en time med står bag roret. Hvad siger vi til det derude? Så er jeg ikke mere energidrik min dåse. Er det typ?

Men skulle du nu lige have tunet ind på radioen, eller lige været ind og tjekke herude engang, så kig endelig ind forbi partyfm.dk, eller kom ind via vores app. Kom ind, tænd dit cam, vær med. Vi har nogen, der arbejder, vi har nogen, der laver mad, vi har nogen, der bare slapper af, og så er nogen, der leger lidt med øl, tror jeg.

Hardy Man, han skriver ind på chatten, står, jeg har også været på, siden Malinda Bean var på. Jamen, det har jeg ikke rigtig hørt. Jeg har jo ligesom været ude på familietur, jo. Jeg har været ude at hygge og været ude at spise og alt muligt. Så det her, jeg slet ikke, det har jeg slet ikke været med til.

Awaken Maker, han skriver ind på chatten, står, jeg bliver dog kort. Vågnet klokken 19 og skulle lige have noget at spise hurtigt, og skal snart afsted igen. Jamen god arbejdslyst, fyre!

Awaken Baker, han skriver ind på chatten, står med en kæft, jeg glæder mig til det weekend. Endelig frihed efter 18 dage med stort set 10 timer plus hver dag. Kan mærke, at jeg har så mange bajer i banken, der trækker renters rente lige nu. Du bliver simpelthen rig med alt det der arbejde, Awaken Baker. Du er snart millionær, jo.

Awaken Bacon, han skriver, står vi gerne donere en grødebolle eller en sandwich. Det må være den slags bananer, jeg får udbetalt. Ja. Lasse, han skriver, han kan få en BMO for cirka K. Nej, de er bedre inden for Rema. Siger det bare. Og ikke fordi jeg har smagt dem overhovedet ikke.

Og Korsgaard Ryse, han spørger, om man kan få, han spørger mig ind på chatten, om man kan få, og han kan få en BMOOS. Det må så være en bolle med ost og skinke. Det kan du faktisk også få i Rema.

Nå ja, men nu kom FIK jo ind på chatten, så kan vi jo så forløse dem i stedet. FIK, der var en hel masse, der gerne vil vide, hvad det var, du lavede ude i det køkken der. Jeg tror, de gerne vil vide, hvad det er, du skal have spist.

Ja, ja, Korsgaard Ryse, så fik du svar på det. Hun har lavet hjemlavet kartoffelmos med creme paprikagryde. Det kan et eller andet. Det hedder altså creme kyllingepaprikagryde. Okay. Skal lige rette det. Skal jeg også være præcis her, jo. Den var creme. Husk det.

Bill, som skriver ind på chatten, kan du have det flotte fyr, så godt, jeg vil smutte, skal snart i seng. Ja, det vil også være puttid nede på plejehjem. Du skal vel ligge i din seng og slukke telefonen kl. 21, tænker jeg.

Nej. Tjeman skriver, du er der stadig, så pensionisten er der endnu. Nej, det er mig, der styrer pensionisterne. Du har misforstået det. Jeg er lederen for pensionatet. For i hvert fald at vide, jeg er gammel.

Ja, ja, partymand, han har også en plads på pensionatet. Det er bare lige indtil han også klarer sig. Så er vi nødt til at ansætte en ny. Sådan er det. Vi tager dem lidt op i årene, og så når det er, at så går det til prøve, at ikke selv sige op. Meget nemmere. Han er chef for forplejningen. Partyman. Han lavede sgu ellers meget god bøger.

Partymand, han skriver ind på chatten. Tror nu mere, står over formanden for pensionistklubben. Har du sgu da ældre end mig? Se lige stille. Og det var DJ Happiness, der gerne ville have DJ på, så går han. Amen altså. Nu går jeg også bare i seng. Godnat.

Party med, han skriver, står og synes, det var fedt, at du har været på. Så var vi da fri for DJ'en non-stop. Ja, det kan godt være, at det bliver en flad, men det bliver ikke en dumme flad.

Partyman, han skriver ind på chatten, og står, ja, den eneste ulykke er sgu da lidt dejligt, din tosse. Tilbage i 6. afdeling med dig. Jeg tænker bare, hvorfor skal jeg tilbage til dig igen? Det gider jeg simpelthen ikke igen. De fik jo erklæret mig ret sidste gang. Du er der jo stadig.

Et lille godt trick, Claus, her til de der tips der. Nu plejer jeg at spise dem mås på. Men et lille godt trick, der er lige hælde dem op på en tallerken. Så lige en gang reveost ud over dem, og så lige 2 minutter ind i mikrobølgeovnen. Og så en gang creme fraise til døbelse.

0: Partyman, han skriver ind på chatten, han beder sådan sgu pensionisten ikke i seng. Jo, men det er fordi, de putter ham sidst i dag. Det er derfor, han så får lige 5 minutter mere.
1: Dålen og bjergene vil blæse i vinden som blad. De forstår det ikke, de forstår.
0: Du skal regne med, hvis de havde så besværlige partyman, som Bidson han er, så kan du godt se, hvor lang tid det tager at få.

Ej, skal vi ikke lige køre tilbage i tiden? Vi skal tilbage i tiden. Peter, han skriver, partymand, jeg bliver til, når chatten er død. Jeg tror sgu, det er dig, der ryger først. Siger det bare. En mand i din alder. Ja.

Bilson, han skriver, da den kom frem, var jeg 12, var det måneder eller dage gammel. Hej, maestro! Ej, jeg glemte, det kunne også være 12 timer.

måske være sød ved pizza, fordi jeg så gerne ikke sove i nat. Han bliver bare kropumulig.

ja, ja, så kommer Claus Hermann en god en. Du kan da bare køre igennem og tage morgenvagten med det samme. Nej. Hvis du lige glemte det, Claus, nu ved jeg godt, du er noget af en alder, hvor du ikke husker så godt, du ser ikke så godt, du hører ikke så godt, og du husker ikke så godt. Så var der noget med, at jeg skulle give

Det er derfor, nu har jeg fundet ud af det, det er derfor Claus er altid er dernede i det rum der. Det giver så meget mere mening.

Altså, nu kan jeg se, at DJ Maestro, han skriver ind på chatten, partyman, det er ham, står her, er der den fødte sixpack. Nej, hvorfor skal jeg have en sixpack? Hvorfor skal jeg have et vaskebræt, når der er plads til en dobbeltdyne og to hudfoder? Jeg spørger mig!

altså nu vil jeg godt lige være en af de mænd, der faktisk lige slår et lille slag for farekroppen, ikke også? Det er altså ikke helt skidt med en farekrop. Vi er faktisk så populære, så der er lavet en sang om det.

Ja, DJ Maestro, hans fan på Jan. Har du egentlig ferie endnu? Det har jeg. Hele denne uge. Så skal vi også byde velkommen til Putin 89.

arbejder i Netto og fri hver dag kl. 11. Og når det så bliver fredag, starter jeg kl. 11 med at drikke gulddamer. Vi andre tager så 60 timer på arbejde om ugen og kommer hjem til en gulddame hver dag. Det er så hende, jeg er giftet mig med i stedet for.

Ja, det kan godt være, at Claus her, han skriver ind på chatten, han er ikke svindød, men han æder mig langsomt til at svare. Han er ikke god til at svare igen i hvert fald. Er han bange for, at han får et døgn med i kælderen?

DJ Mike tror, han skriver hende på chatten. Claus er en kamp, vi skal vi kæmpe for, det er står og fortsætter til mindst kl. 22. Det kommer ikke til at ske. Jeg er ude herfra om 6 minutter. Jeg har lige en datter, jeg skal tæve. Jeg skal putte. Som ikke er gået i seng som aftalt.

cirka 3 minutter tilbage, så er den derude herfra. Tak til alle jer, der var inde forbi chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Jeg håber, I har nydt det. Det har jeg i hvert fald.

Og oh, ja, og hvis det nu var, at I var vågne i morgen, så mellem klokken 7 og 10, der spiller jeg igen. Bare lige en lille service med disse. Den gamle skal jo også lige nå at sove på timer inden, jo.

0: Og hvis du spiller sådan noget fem sengang til, så er det ud.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen bare op, og så kan du høre vores musik.

Ja, i hvert fald tænkte jeg at underholde jer helt frem til midnat, måske længere. Jeg har jo fri i morgen, så kan jeg jo godt spille lidt længere måske. Og det første, jeg lægger ud med, det er selvfølgelig et mass op, hvis du under Chris Brown. Put your hands up, make you put your hands up. Put Eric Plus, a good George. Wait.

Hvad så, lytter og kører det nu, mine venner? Har I pladsker? Send nogle sms'er ind. Så skal jeg nok se, at det, jeg har spillet jer, det, jeg ikke har, det skaffer jeg.

og så vil jeg få vinger til at flyve. Vi skulle køre Scania. Ja, Scania, det er Sønder Talje-traktor.

danske tomgang. Og vi fik lov at lytte til Skandia Kusken, og han kan køre bil. Så er der mit bord, men jeg kan godt vil se på noget Alan Jackson. Jeg kan da prøve.

gamle klassiker, jeg havde pæppet op for The Worm. Bittersweet Symphony. Vi skal have tur forbi Herning, der sidder masser og lytter på. Han vil gerne have, at vi skal spille det nummer her. D-Block for The Symphony of Life.

Ja, nu er det jo nærmest hardcore, ikke hardstyle, men hardcore. D-Block, Symphony of Life, som lige var ønsket af Mads, som sidder og lytter på. Og her. Jeg har remixet det gamle nummer tilbage på de gode 90'er. Adamski, Feed Rinsil. Og vi siger alle sammen killer.

0: Lækkert nummer, ikke? Vi skal da have en klassiker.
1: You can't keep me from you, baby. From you, baby.
0: Vi jumper tilbage til årtallet 1997, der lød sådan fra svenske Antilope. Og Nowhere to Hide. Hvad tror alle gået i seng nu?

Ja, det var Tom Blandet. Quentin Andelera, Lil Kim og selvfølgelig Bink. Og det nummer her, Lady Marmalade. Det nummer her er oprindeligt gammel nummer tilbage fra de gode gamle 60'er, som lige bliver pippet op her. B.E. King på Stand By Me.

Jeg vil lytte her til Army The Band Ruins, Viva Alla The Opera. Hun efterhånden går hen og bliver en ældre dame, men derfor kan vi da godt se på hendes musik alligevel.

0: Ja, brand new remix her fra Alice DJ og DJ Jürgen. Og nu var det her Better of Alone. Hey, kan du ikke se på noget Candice, det kan jeg da.
1: Hun har sølve stråler i sit hår. Hun er blond, og hun er 19 år. Og hun tager et glas vin, mens hun gør sig fint.

That's right, Ben Anders, so we're nobody here, born to be alive. Stille og roligt bladet bliver pippet op, som jeg tror, der er nogen, der kan lide. Det er jo et gammelt nummer fra 1975, som jeg har pippet op. Prøv at tjekke ud, hvad der er.

Hotel California, som vi nok hører, som jeg pepper lidt op på det her nu. Der er nogen, der gerne vil høre. Så er der så en lytter, der har skrevet til mig. Kan du ikke se på det gamle nummer for Simply Red, og det må gerne være Stars.

0: Åh, jeg skal finde noget Nick & Jay. Så har du sgu godt med plads, kan man spille en hippelhund.
1: På en markedsplads, så bliver man færdig med at spille. Du er træt af koldt bag scenen og slappet af. Jeg hørte nogen mumle ganske stille.

Jamen for ham var sagen jo så vigtig. Han fortjener at få et ærligt svar. Men hvem kan du svare helt oprigtigt? Om hun er der dør på plads hos himmelens far.

0: Må man tage hunden med i himlen?
1: Den er sød, og den har været min bedste ven.
0: Ja, hvis den har været sød nok, må man jo godt.
1: Blå og fin, har lige været i band. Hvis man må jo spille med, så bliver jeg glad.
0: Så er det samme forplads, som jeg vil nå Nick og Jay udødelige.

Hvad så, lytter? Er det stemning for, at skal lave natradio i dag? Eller er folk gået i seng?

Måske bliver du selv rebel, for du har gener til både at blive skurk og held. Og alle dine onkler, de er styr på streeten. Fætter Claus Wiesmann fra Christiansborg Eliten. Vi passer på dig, og det er vigtigt at forstå, at uanset hvad livet

Du siger, du har fået en hest og en kapokos far, og inden jeg når svaren, så griner du af prisen her. Det vi har, gør solen altid skinner lidt. Selv i regnvejr, tro mig, den forsvinder ikke. Jeg er kun et opkald væk. Du har mit nummer, for livet rummer alt for hjertesorg.

Ja, Jokeren, som jeg også kender. Her var det selvfølgelig Jokeren og Pauline, og vi er simpelthen bare os to. Så skal vi have Fran sat op her med noget godt, rigtig godt dansmusik her med 145 BPM. Her er det Powerstown in the mix.

fortolkning af det gamle nummer fra Elvis Presley, You Always On My Mind. Hey, vil du godt lige kigge på Nobelberry Brothers? Det kan jeg da. Og det skal jeg sætte ud til bakkemusen, som kører rundt og arbejder for øjeblikket. Jeg ved ikke, hvor han kører hen.

Castle in the Sky, Irene Vandal. Så er jeg lige på et pladeskin. Kan du spille noget Caroline Carter? Åh ja.

nu vil jeg finde en gammel menu, sagde frem. Ja, vi skal old school. Vi skal tilbage til årtallet 1990. Og Danske Love Shop, Copenhagen is dreaming.

Jeg har desværre ikke fået hukum, men jeg skal nok spille noget Nexus. Jeg har da nogle nummer. Hvad så, lytter? Kan vi bruge det mix, jeg sætter sammen med The Winker Boys her?

Ja, men det er jo et masse hop, som vi nok hører. Vi skal tilbage til begyndelsen af 80'erne.

Jeg kan godt prøve at se på sommer 69. Hjaltes Freak. Kan I huske den her klassiker? Som I godt ved, så kan jeg godt lide at kigge på gamle klassikere.

En nu for det album, der hedder Night of the Opera. And you are my best friend. Jamen, så må der hellere se på det plade, der skal komme ind.